Altså, jeg sidder her i studiet, og jeg sveder bare, fordi hedebølgen er over os. Og halvdelen af den kommer fra solen, og den anden halvdel kommer fra Kruse og Nøgenberg her. Them people go. Super stilet, super minimal banger her. Men vi skal videre. Hvis fordi, vi skal lige have fat i Kerry Chandler. Det er vi nødt til. Det er på tre bullen. Det er alle mine yndlingssange. Let's go! Listen up.